0: خبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4 کرک.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
0: دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.
2: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 85-83 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
3: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. ریڈیو امن نیٹورک، من رنگ امن.
4: چھوڑ دیا کبھی موسیقی کے لیے سمے، کبھی خوبصورت باتوں کے لیے، اور کبھی نئی معلومات کے لیے. آپ کے سننے کا خوبصورت انتخاب ریڈیو امن 88.4 کرک. چھوڑ دیا دیکھو یوں بہنا.
5: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: کل کی یادیں، آج کے لمحے اور آنے والے کل کے امید، سب کو جوڑی ایک آواز ریڈیو امن 88.4 کرک، ہر وقت آپ کے ساتھ.
6: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویخت غرزی گی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی، جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونوی یا پا بدن کم زی کے مہان دردوی، او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی. دا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے. دعوت آسوتا کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے آسانی سرا ملاوے گی۔ نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے۔ مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300۔

0: باخبر، ہر خبر سے خبر، وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، رنگ رنگ امن۔
1: دل کی بات پیار کے ساتھ، تو سنیں اپنا پسندیدہ ریڈیو ہر پل ہمارے ساتھ، ریڈیو امن 88.4 کرو۔

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالی د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4 کرک.
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

Cosmetic Shop, ci som ready. No, ah, que tu se passa una vaca. Inshallah, inshallah, tu te se faig. Ci som el producte, mi la veig. Bueno, que mi la veig, ci. Haq nabaz, janastur, sara. Wholesale dealer, da, de se faig. Cosmetic Pakistan. Lucky Gate, que ci. Dikon, da, mashallah. Haq nabaz, janastur. No, ah, que te veig, ci. Se faig, som el producte. Ta, mi la veig, ci. No, re, bueno, som la EDSD. Quin bazora que m'ha pasta n'ha vaca. Nizam bazor, da. Navi, ajà, da. Tifal bazor, da. Kaki bazor, da. تاجی کلای آزاد ہے کہتا جی کلے کم روڈ ہے نورنگ روڈ اور ڈائی خدا خپل ہے بالکل ہاں جی تاجی کنی تلونی اسا کہتا جی کلے والے مینوال میں اور بھی کنا حجری پک جسٹی ڈی ری دیشا ہاں چل تا کی میں اوریجی کی جی ماشاءاللہ ایمانو کے ہائے ہائے کھڑلی میری اگ خپل کی میں اوریجی چدی کنا ڈیرے مزے دورے خوشی کی میں خوشبو دی کنا بنو کی جی کی میں اوریجی کی جی کھڑلی می دی زوریجی سارا خورن اسا او اگا می چ سور ڈیرے کھڑلی وی بالکل یوں مل گیا نا وہ اگر ہوتا دعا تو رکڑ ہو کہنا نو اگر سو اگو اس سو ماشاء اللہ بھائی جان والا ہے وہ دو پروگرام ہو مڈر خوش مل گر ہے وہ چیتے بھی خوشحال دے اسی تاجی کے لیے سوال تو اتنا نہیں مقام ملا شو نموس رہی بل مل گر ہے وہ مجھے لوڑ لو کہنا دا خبر ہے میں چاہتا ہوں کولا یا ہاں مینیجر سے تو میرا خبر ہے کولا وارے سے بالکل روز مینیجر سے تو میرا خبر ہے کہ ایمیز ڈی ہم موجود ہوں نو اگر اکثر ہوئے کہنا دل تک چاولے نو زد چاولے خورنا ہے صحیح ہے چکیم شاید تو صحت ہے نقصان میرے کبھی آگا ماخورا ہے چولی مو صحت ہے نقصان رو کبھی ٹھیک لائے نو چکلا مو دا خبر نٹکڑے دا چے مو صحت ہے نقصان رو کبھی نو چولی نہ خورا کزڑا میں ڈھیر ہوئی تو وشی کنا بیا ایخا نہ خورا کسوک میں ڈھیر ہے مجبور ہے کی پا محفل کے نو توکا لشکی وسا گام نو ہو بیا ہمو تا پاتا ولے گی چکیم تشہ دیو آگا تو سی فاروقہ خبر ہے کہ وہ آتوس تا نقصان دیر کئی ماہ خورا ہے سا دیکھ پل اگا یو ٹیم خوان دے پر ایچہ سکی دے پر آگا شای ماہ خورا ہے ورس تو بڑیر زیو تکلیف بھی دیتا ہے نو خبر ہے مچوالو پر ایک اولا مجھا غلطا لوڑا لو اگو دا گا چوالی دے کوری نائی چوالی پاکے کڑے ہوئے دے بانو کی جکی میں لوکل کیس جی کنا نو چونکہ دے ودہ روٹائی تا لوڑو نو اکشین استالو نو آگا چوالی دوم رہے مزید دوری پاکے لیکن نہ بکی چکن وہ اور نہ بکی جناب بیف وہ نہ بکی مٹن وہ صحیح صرف اور صرف آئی تھنک چھولے ہوئے پکے وہ مجمے میں بدھ بو کسان کھوڑے ہوئے کیا اگر تم رہے ہلکا ہوئے گا نا چن نہ پائے تھا مجمع میں بہ کھوڑا ہے مل گئی بولو تھا بولا سوال یہ خبر میں دے پڑے گا بولا ہے تاجی کے پر خبر ہے یوں دشوا چی تاجی کی نیتے ماشاء اللہ لوڑی ڈیر اکشنی علاقہ ہے ماشاء اللہ اور خچوری بکی جسٹ ڈیر دیسا موتا ہوئی ڈیر خوان روک لو اور ڈیر خوش خالہ کا اور ماشاء اللہ بانی جی سمر خالق تھی اگو چی کی میں جھپ ہے دائیں یا کی مخالق دی ایسے لیش کی انہیں ٹیم میں بکی تیر کھڑا ہے دائیسا دیر شاں اور دیر حدمت گورا اور دیر مینہ ناک خلق دی چولو خبر ہے کہ وہ اور بیا ماشاء اللہ وزیرستان جی کی میں شب ہے کہنا پر دو چولو شب ہو کی کہنا ریڈیو دی لاری بالکل سے چکر ہے ریڈیو تے کلنا روگا لیا زیدہ خبر ہے بار بار کہوں وزیرستان جی ماشاء اللہ کی میں شب ہے کہنا موت دا دیر خوش حال آگے زا اکثر پدے جب آئے کے شیر و شیری حق ہوں پدے جب آئے کے زا اکثر جی دائیں اگر ترانم حق ہوں اکثر دا جب زب یعنی کوشش حق ہوں بس قدرتی پو مومن دا جب آئے چیدہ خوش حال آگے اور ماشاء اللہ سمرہ ہوچی مینوال دی اگر دی چانک دی لاری دی جی چانک لی مینوالو سر ایمو پدے صفات پروگرام کے ماشاء اللہ اگر مخامختی آوش والا نو آگو سر جی اگو کال رو تا اکڑو میسیج رو تا اکڑو اور اگینا خٹ کے جی ریڈیو من کرک دے لاری جی سمرہ مینوال دے جی ریڈیو من کرک جی سمرہ ہا واس چرتے چرتے رسی گنا نو اگو ہمیشہ ہمیشہ دیر دیر عزت رو کڑے دا دیر دیر مینے رو کڑے دو نو مشتے علاقے خلکو پتہ لگے مشتے دو ٹولو علاقو خلکو پتہ لگے دلے دا زکا جی تعلق واسطہ ہم دا وی سرا چی کم خلکا سمرہ مینہ ناک دیو زدہ ویائے کنا چی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زدہ خبرے کوا چی اوس پر مودا فرق نہ محسوس کڑا چی کا آغا دے کرک سمرہ ایریز دی شمالی جنوبی وزیرستان سمرہ ایریز دی او چی ٹانگ مینہ والو سر ہے مو پا دی صفات پروگرام کے ماشاءاللہ اگا مو ہم اختیار ہوئے شو دینا مخی مینہ ہوئے سر شوے اگو مینہ مو کی مو وقت ہے اگو مو تا کی مو مینہ روک رلا مو سر الفاظ نشتا یقین ہو سوتا چی اگا دیر انتخای خوش خالق دیزا ٹانگ تا با عمر نیا لور کنا او زڑا کی مینہ دا ہم ماہی لشتا دا خواہشتا ہے چیزا بلکل دا غیریتا لور شم دی ٹانگ کا غیریتا لور شم او انشاء زندگی چی تا وفا اکڑا ٹانگ تے بخم خاد چا کار لگو کنا او دینا ہٹ کی جی لیکن مروت خبر ہے وہ کہ جسم رمی نوال دی ماشاء اللہ اگو جب خدی رہ خوازار دا اگو نہ ہمیشہ ہمیشہ سے دا اگا مینہ ملاو شوے دا
او بیا کرک میخوام خبره وکړه.

اوکے خوش اوریدونکو بالکل سندره مجدا کمپلیٹ شیدا اوریدلا او ټیم رسره ها بالکل شارټ تا خبرې بو بیا پکې روغونډې نشي خبرې جست ډېری ویګنه خبره میدا کوله بالکل جی دی ریډیو مان ټانک دی لارې چې سمره ها هغه دی ریډیو مان ټانک مینوال دی جی زه هغه ډېر ته دل سره شکر گزار یا ډېر مننه کوم ماشاء اللہ صفات پاکستان شان دے پروگرام یعنی دا خلا راز چی دوی سر از بالکل ریڈیو من ٹھاک مینا والو خبر ہے کوان دینا مخ کی زاغو سر مخامخ نو دوی سر از مخامخ شولا او دوی موت ڈیر از جوت مینا چی دا آغا روک دا لزد ٹول و ڈیر ماننن بخشن کوان او یو دے بے سوتن ٹھیک نا او دی سرا سرا ماشاء اللہ کرک چی سمرا مینا والی آغا سر اخوا اکثر چی دا مینا ماشاء اللہ ڈیر و ڈیر و پرگرامونو کے شرکت پروگرام یقینا خبر ہے بالکل دغه پروگرام چکیم دا صفات کا اسمیٹک چی تست بو 11 نه 12 بجے پر روزانہ یعنی موبس کولو یو دغه پروگرام او یو چین 7 بجے پر جی بالکل چی خاطر جان بھائی بو اغا کولو نو دغه دوا پروگرام نه چی دا فل حال چی بالکل سٹاپ کی جی دی کمپنی پالیسی سوی خپل کنا دی کمپنی پالیسی مطابق خوب میاش یا ایوانی مچ دا ٹھیک سلا پرمن نا میاش ایوانی مدي پر داد بھاڑے پروگرام نه چی دا غا سٹاپ کی جی نو انشاءاللہ میاش یا ایوانی منا پاسا تو سر بیا دغه پروگرام کې انشاءاللہ ملاقات کی جی او یو زلی زو بیا اغه ټولو مینوالو ډیر ډیر شکر گزار دی پروگرام حوالے سره خبر کوم اموش ہمیشہ ماشاء اللہ امیج داکشل شان دے پروڈکٹ یعنی صفات کاسمیٹکس پاکستان ہمیشہ مجھے انتخاب دا او ہمیشہ ٹول مینا والو تم جی داغا خواستہ دا چی بالکل تو سی داغا انتخاب وکے او دین علاوہ صفات چی نو رکی ما پروگرامون ہے ماشاء اللہ کی جی صفات دیر پروگرام نے کیجے اغا بتو سر جاری و ساری وی چکھلا اغا پروگرام نے چی دی اغا بتو سر انشاءاللہ جاری و ساری وی نو صفات چی بالکل سمرا ہاں پروڈکٹ تھی ایڈریس شامل ہوا چی دا تو سے بالکل تستا پاتے وی اندازہ وی کنا چی کیم کیم دکونا کی مشتا با اسو نجی داغا ملاوی جی کرکیریا کی بالکل 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کی کنادا موجود ہے نو عمر گل کا کاپ دیکھو نا کہ نو سوی ہو سیلری لڑ دے صفات کارنس پاکستان کے ساتھ ٹول پروڈکٹ اس ملاوی جی عبدالرحمان کاسمیٹک کمرشل بازار کے فرسٹ فلور کی دیکھو نا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دبئی کاسمیٹکس میران صاحب لازی کے جی صدام چوک کرک سٹی کے ٹول پروڈکٹ سے بات ملاوی جی اول جان صافی عمر دین پلازا کے مین بازار کرک سٹی کی دیکھو نا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی حاجی خان بہادر سر ٹول پروڈکٹ ملاوی جی گل حاجی مارکیٹ کی دیکھو نا کرک سٹی کے اور سرا مدینہ سپر سٹور مدین پلازا کی دکان دا ٹور پروڈکٹ چدا اغام ملاوی جی انصاف گارمنٹ اینڈ کاسمیٹک جی مرحوم میرم شاہ پلازا کرک سٹی ٹور پروڈکٹ ملاوی جی دے سرا سرا جناب بالکل تو سر پروڈکٹ چدا اغام تخلو کے ہم ملاوی جی جی ٹیم جی کی جی ملک مسائب گل مارکیٹ تے انٹر سے کنا ال تے سمرا ہاں جن کاسمیٹک سٹور دی آفتاب کاسمیٹک شو فینسی کاسمیٹک شو دے سرا دبئی کاسمیٹک شو ون سپر سٹور شو جی اور یاد دے ٹول پروڈکٹ دوستا ملک مصاحب گول مکر مٹا ہلو کے ملاوی جی سبیر آباد کی دوستا ہم پروڈکٹ استفاد ٹول ملاوی دل شی چاس رہ ملائی جواد کاسمیٹک سرائے سبیر آباد بزور کے آجے کی دیکھون دا ٹول پروڈکٹ ملاوی دل شی الکیسر سپر سٹور نیاز اسٹاپ کی جی اور انصاف کا جی ٹول پروڈکٹ ملاوی جی انصاف کاسمیٹک ٹیری بازور کی شامنیر شاپنگ ٹیری بازور کی جلال شاپنگ سینٹر جی ٹیری بازور کی ٹول پروڈکٹ صفات چدا ملاوی دل شی اور روسا شاپنگ سینٹر سے امبی ریکل کے جی کاری نور خطاب صاحب سر ماشاء اللہ کری صاحب سر ٹول پروڈکٹ چی دے اغا دے صفات ملاوی جی ثاقب جن اسٹور مکہ ہوٹل امبی ریکل کے جی ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی سنان کاسمیٹک شو نواب مارکیٹ تخت نصرتی کے ٹول پروڈکٹ چدا تو سے ملاوی دے سودیس کاسمیٹک شو دا دیکھون چدا بالکل فلائنگ کو چھن جی کی مادھا دے تخت نصرتی گنا دے سر بالکل سودیس کاسمیٹکس دا ٹول صفات پروڈکٹ ملاوی جی اور دے سرا سرا شاکر کلاتھ اینڈ گارمنٹس تخت نصر دی ٹول پروڈکٹ ملاوی جی فاہیم بھائی سرا یعنی ہول سیلر جی لار دا جی ادا تخت نصرت کے نادر جی کی آفس دے گنا اگر سر بالکل جی تخت نصرت کے فاہیم بھائی سر ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی لبیب کاسمیٹک سر ہاں ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی
او دغه لبیب کاسمیټک نیو پلازا گرلز های سکول تخت نصرت سره دوی چې دغه شاپ ته لطیف شاپینګ سنټر او مشال مارکیټ تخت نصرت کې هان سیفاتور پروډکټ را ملاوي شي او د سره حسین شاپینګ محسود مارکیټ تخت نصرت کې ټول پروډکټ ملاوي شي بنظیر پیکو نسگور میں گرلز ہائی اسکول تخت نصرت بے نظیر پی کو والے سرح ہیں تو پروڈکٹ صفات ملاوی جی ذاکر بیکری حمیدان چوک کے ذاکر بیکری کے ٹور پروڈکٹ ملاوی جی ناصر اقبال کاسمیٹکس حمیدان چوک کرے کے صفا ٹور پروڈکٹ ملاوی جی ناصیب کاسمیٹکس حمیدان چوک کرے کے ٹور پروڈکٹ ملاوی جی محسود کاسمیٹکس حمیدان کے شو دی سرا سرا زین مارٹ حمیدان چوک کے اور قریب کاسمیٹکس حمیدان چوک کے ٹور پروڈکٹ چدا اغا ملاوی جی اور سرا سرا گوہر کاسمیٹکس حمیدان چوک کے ٹور پروڈکٹ چدا تو سمے لگی لتمبر کے ہاں تو ٹور پروڈکٹ چدا صفات ان شاء ملاوی جی ساجد کاسمیٹکس تا اور سرا سرا انعام اینڈ افنان دی جی ممن ہول سیلر دا جی گل نواب مارکیٹ لتمبر کے جی بالکل دا شاپ چیزا موجود دی تو ٹور پروڈکٹ میں طارق کاسمیٹکس جی گل نواب مارکیٹ لتمبر کی جی دو شاپ موجود ہے صفا ٹور پروڈکٹ ملاوی جی ان آنس کاسمیٹکس اینڈ کلاتھ ہاؤس گل نواب مارکیٹ کی گل نواب مارکیٹ ٹور شاپ موجود دی صفا ٹور پروڈکٹ ملاوی جی اور ذاکر کاسمیٹک جی اگر سر ہاں ٹور پروڈکٹ لتمبر کی ملاوی جی جلال اینڈ بلال شاپنگ سینٹر دا مین روڈ میں دوئی دکون دے ماشاء اللہ لتمبر جی کی مین روڈ دا یعنی دا بن روڈ چرا لتمبر جی کے جلال اینڈ بلال شاپنگ سینٹر جی ٹول پروڈکٹ چرا ملاوی جی بنو کے حق نواز جنرل اسٹور جی سرنگ میں تو لکی گیٹ کے جی دوئی چدا اگر دکون دے شاپ تا جی ہوسٹ ڈیلر دا ٹول پروڈکٹ اس تا ملاوی جی نور دراز جنرل اسٹور اپوزٹ سٹینڈرڈ اسکول نظام بزرگ ٹور پروڈکٹ چدا ملاوی جی اور صدف بھائی سرا ماشاء اللہ جانا پہچانا ویچے صدف چائلڈ گفٹ سینٹر ٹو میل بازور کے صدف بھائی سر ٹور پروڈکٹ چدا ماشاء اللہ صفات ملاوی جی اور محبوب کاسمیٹکس الامین مارکیٹ ٹو میل بازور کے تو سر ٹور پروڈکٹ ملاوی جی حنیف بھائی حنیف کاسمیٹکس اچھے خان حنیف کاسمیٹک جنرل اینڈ الین مارکیٹ کے ٹو میل بازور کے ٹور پروڈکٹ چدا آگا تستا ملاوی جی اور منگل میلے کے تستا مولانا عبد الخالق سیف سر ماشاء اللہ ٹیلر اینڈ کاسمیٹک دکان نمبر چار ہائبر پلازے منگل میں لے کے مولانا عبد الخالق سے ماشاء ٹول مینا والے پیش ہنی صفا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی انعام اینڈ مدثر شاپنگ سینٹر اور مرزئی اینڈ لینگ روڈ منگل میلا چلا ٹول پروڈکٹ چلا ملاوی جی کیسر موبائل زون علاج مارکیٹ سے منگل میلے کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور الحکومت سویٹ اینڈ بیکریز منگل میلے کے ہاں ٹول سے بات پروڈکٹ چدا اغا ملاوی جی منگل میلے جی سم رہا ایریاز دی انشاءاللہ تو سے منگل میلے کے پسنا ہوا کہ ٹول پروڈکٹ چدا اغا ملاوی جی اور بنو ٹاؤن شیپ کے ہاں تو سٹا ٹول پروڈکٹ انشاء صفات ملاوی جی در شاہ صاحب اینگ سچرم جامشید اینڈ جونیت کیفے عامر سویٹ اینڈ بیکر جی مین بنو ٹاؤن شیپ چوک کے تو سٹا ٹول پروڈکٹ انصاف ملاوی جی حال سویٹ اینڈ بیکر مین بنو ٹاؤن شیپ چوک کے ٹول پروڈکٹ داغا ملاوی جی انصاف سوری انعام کاسمیٹک سکندر ہیل بالا سورانی کے وہاں تو سٹا ٹول پروڈکٹ دا ان شاء اللہ آغا دے صفات ملاوی جی جس طرح بکاہل شل اور نوراڑ چکی ایریاز دائیں بنو کی کنا ٹول پروڈکٹ استا ملاوی جی بکاہلو کے عامر سویٹ اینڈ بیکر بکاہلو کے ٹول پروڈکٹ بکاہلو اڈے کے عامر بھائی سویٹ اینڈ بیکر سر ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دبئی کاسمیٹک سٹور مارکیٹ بکاہل کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور عابد کاسمیٹک بکاہل اڈے کے ہاں صفات پروڈکٹ ملاوی جی وسیم بیکر نوراڑ اڈے کے ٹول پروڈکٹ چداغا ماشاء اللہ بنو کی میری ادا کے ملاوی جی جانباز کاسمیٹک نوراڑ اڈے کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور فیمس بیکر نوراڑ اجے کے ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی پیپل بزور کے ہاتھ استاد ٹول پروڈکٹ انصاف بالکل انصاف کاسمیٹکس جنرل اسٹور ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی کاشف شاپنگ سینٹر پیپل بزور بنو کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی بلال کاسمیٹک سینٹر پیپل بزور کے ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی سمرہ ایریاز دی دیسرا علاقے جی سمرہ ایریاز دی ماشاء اللہ اور دیسرا تاجی کلیشو آگا ٹول پروڈکٹ جس صفات انشاءاللہ بنو کے تو سر ہر زی کے صفات پروڈکٹ ملاوی جی جنہ کاسمیٹک سٹور کے بیکریز کے اور دیسرا سر علاقے جی سمرہ ایریاز دی بلکو رفی اللہ شاپنگ سینٹر شاپ نمبر 78 صادق مارکیٹ اچھا کہ ہاں ٹول پروڈکٹ چدا ماشاء اللہ ملاوی جی اور لکی مروت کے ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی شریف شاپنگ سینٹر زرگران بازار لکی مروت عبد المجید شاپنگ سینٹر زرگران بازار لکی مروت منیر احمد پیکو سینٹر دل مقابل خالد خان زوڑ ہاسپٹل لکی کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور ماشاء اللہ نورانگ کے صفات کاسمیٹکس پاکستان
مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر بھائی سر ٹور پروڈکٹ چدا ماشاء اللہ صفا چدا ملاوی جی اور دینا علاوہ جی چانگ بھی سرنگ خبر ہے وکڑا زربت خان اجی صاحب مین خوش لڑ دیں صدام پلازی کی دکون ہے صدر پلازی تے مقام مخ چانگ بازور کی جی زربت خان اجی صاحب دکون ہے ٹول پروڈکٹ چدا اغاد صفات ماشاء اللہ ملاوی جی صفات کا سمیٹ حافظ جنرل اسٹور دا مین بازار ٹانگ کی ٹول پروڈکٹ ملاوی جی فرید جنرل اسٹور دے ٹانگ بازور کے ٹول پروڈکٹ میں زمزم جنرل اسٹور دے جی افسر خان پلازی کے ٹانگ بازور کے ٹول پروڈکٹ میں کراچی جنرل اسٹور دے صدر پلازی کے ٹانگ بازور کے ٹول پروڈکٹ صفات چراغا ملاوی جی عتیق جنرل اسٹور دے جی نور مارکیٹ ٹانگ بازور ٹول پروڈکٹ ملاوی جی ابراہیم بھائی سرا یعنی ابراہیم کنڈی کوٹ کے ابراہیم کنڈی سرا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور تیسرا جیوس مارکیٹ کے حافظ صاحب دائیکا نشم سیڈی کون اگست ہے ٹول انصاف سوری صفات پروڈکٹ چراغا ملاوی جی بالکل اور دی سرا سرا جی متی اللہ بھائی کور کی دی کون ہے اگست سرا صفات ٹول پروڈکٹ چراغا ملاوی جی خوش اور ان کو ٹول ڈیرا ڈیرا تیمین رکا والے اگا ڈیرا ڈیرا مننے نہیں کہوں یو سلی بیا بالکل چسمر ہمین آواز دی کے آغاز چھانگ چلا رہی جی موسیقی پروگرام نہ ہو رہے دل آواز میں ہو رہے دلو اور ڈیرا ڈیرا مینے روکڑا

ٹانگ، کرک، ڈھیری خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو اور نورشو خواسی مکھی دہر درجہ یوکم 30 ڈگری سینٹی گریڈ آ ہوا کی طرح میں تناسب 55 فیصد ریکارڈ کرے شوے ہمدا گشان د خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسی مکھی دہر درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ آ ہوا کی طرح میں تناسب 85 فیصد ریکارڈ کرے شوے د موسمیات محکمے ترمخا د خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتوں کے سبب دے پوری پاسمان دا خوری وری سرا دا باران امکان وی حمدا غشان مرن سحر 12 منٹ رپاسا پشپک بجی سی رو وہلی اونن ما خام 8 منٹ کم پشپک بجی با ڈوبی گی حمدا او تردید ما مهم نیوز اپ ڈیٹ تا زور دو احمد زار نا دا نور خبرن او معلومات ر پر امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس پر کے احمد زار لے اجازت دلوی اللہ پامان

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

میری بنتی ہی نہیں طاقت نشانوں سے میری بنتی ہی نہیں طاقت نشانوں سے میں خود ملکہ ہوں اپنی سلطنت کی اوکے خوش رہو ڈیر جو تمنا ماں کہ خبر کسی میں کہنا میں بھی ہوتا چکی نا چاہیے زیم ہوئی کہنا سے وقت صدا وقت صدا کس خبر کسی شرکڑی دیدا ہوں مت اشارہ پکے رکا ہوئی کہنا اسلام تو دنیا وزیر صرفاتا اور باقی صرف تم سلمین اور کہا میں فاطمہ وزیر سانے ڈیر جو تمنا فاطمہ وزیر سانے سلمین دیورتا ورا سدل یو جہان منا

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ و امانتن، صدق و حدیثن، حسن و خلیقتن، عفت فی طعمتن. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیثن، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقتن، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیویٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمتن، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے, اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

السلام علیکم پاکستان آرچے شاہد خانے وجی پروگرام کے ہر کلائیں خوش آمدی سڑی ماشا فخیر رغلے جی ہر کلائیں جی آئینو ست کے جاوا جی یو زلیبیا یو زلیبیا السلام علیکم ہر کلائیں جی چرنگ یہ ٹھیک ٹھاک رو جوڑ خوشول بربار امید لارے جی چھے دمو اور دن کیو بالکل ٹھیک ٹھاک رو جوڑ خواش خوشول بربار شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تھا تسے غوری جی بہترین زبردست پروگرام دا خزیفا کمپنی اللہ طرف نام پیش کی تسے اور وے خپل میں

جی نے بالکل شفا کاسمیٹکس سے سمرا پران دی پاکی بندے وہ خبر ہے اتری کی ویجی پروگرام سے وہ بالکل در سرا شیر کا وش شامل ہے ویجی خیو خبر ہمیں زڑا خرید چے دے تو سے رابطہ ہو دے مسرانن بیان کی جی ویلی چھے موبائل سگنل نیٹ ورک ٹاٹا بائی بائی مطلب نشتہ دائی جی دکال سگنل بندی د کال سگنل بند په وجه بند دی د تسے رابطہ ہو د مسرا نو شی د تسے کال و متر ملاو نہ شی او جناب د بنو لکی مروت دے سائٹ تو سگنل رغلی وی خو جناب کرک کوہاٹ پشاور او زنے ازلا داسی دی چلتا موبائل نیٹ ورک چکی سگنل نیٹ ورک کال نیٹ ورک انٹرنیٹ چکی

هذا بلوسي هلا كوا سرخير ده لوس بيمينزا بنادي نكيرجع أمك بيمينزا دا بيزا بيمينزا شو ساندا ألا منا خبيرة وا ساندا بيمينزا مطلب ده شا تطول ماخ ده ساندا ناوخلا لون ده مغزيرة سما كاندي رسا دا بيمينزا ساي بدا رايس فيس واش ده يعني دا وريجي ولا فيس واش أو فيتامين سي فيس واش ألا غينا بعدا سي بيمينزا شبيج وريزة هوادا تكيما ده كنا ودا سابوی ٹیمپریچر دے خوب نار چگوے کنا ودا سترگے دے سامنے نہ گاڑی جی کنا ودا سے دلے دلے تمبے ج کلا پے وہ وزر سے لگا چر کلا پ بل وزر برے میں کنا دزن دزن خو قسم دے چے خوب نار چکی جی اوال دراز ولا گج لون دے نسکور سی جگہ تے ساری گاڑی جی ودا زنے پ سار پستر کے تیار رہ جی خوب نار چگی جی پستر کے تیار سے قرر زاپ ولا گج خدا ڈر خطرناک شاید ہے خدا پتہ دین لگی جنا کھلا دے ولا گدا لون دے سنڈا دے ولا گدا پیسے دے ولا گدے گینڈے دے خوش پر زن نہ پے رزا کا جو مطلب چ سر دے چکار تھی پستر کے تیار شی نو ڈیر سڑائی خروب ولا گری خود عجیب با خراب ہے ایسا بلش کی خروکی نہ کہی کنا تکات گلائی خرائی خروکی نہ کہی چر گئے پلووی نہ خرائی نا پلووی نہ ما خرائی آ کام خرائی کنا اوشا خرائی کنا میوا خرائی سیب خرائی کیلا خرائی انار خرائی انار انگور ڈیر خرائی ہاں دس لش کے خرچے کئی کنا جی تجھے پکری مینا خرچے نہ کیسے بھی ہو تجھے انار ہو سے بینا ہو مانٹے ہو کیلے داؤ مچیرے پڑے خود تک جو پارو کے بستر گو متیارے نر سے بھی وہ گنا بعد بھی وینا تھا دس پنجش پہ ڈر سے بعد وہ دارے جو ان شاء اللہ میں خود اسپین ان شاء اللہ دنے دگینا ڈبینا تار سے ری داؤ نہیں پہ ہاں ٹھیک دا پوش

0: دی. خوش خبری خوش خبری، حذیفا کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں. شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش خشکی سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے.
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے،
2: خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے،
3: پھر بھی ہفتے میں ایک بار
1: یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے.
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے. نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی. شفا تیل وشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند. مزید معلومات و دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331-397-3636 اور بل نمبر دے 0335-352-3333.

با بنوشه حافظ ظهیر ٹریڈر شی مارکیٹ جانزیب گلی بنو کے دکھوتا احمد ملک شاپ لکی گیٹ بند نذیر ٹریڈر اندرون لکی گیٹ بند شوال جرن سٹور اندرون لکی گیٹ بند دریاہان جرن سٹور اندرون لکی گیٹ بند عثمان جرن سٹور

نو سوان جرنا سٹور اندرون لکی گیٹ بند، حق نواز جرنا سٹور اندرون لکی گیٹ بند، بابا شاپنگ سینٹر گردن علی گلی بند، برکت کاسمیٹکس گردن علی گلی بند، صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بند، گل خان شاپنگ سینٹر مال منڈی بند، حاجی ستار کباڑ گلے نشر کی، المدینہ بیکری میریان گیٹ بند، وقار میڈیکل سٹور تاجی کلا اڈا، زبیر علی شاہ کاسمیٹکس مین خوری والا اڈا بند. دلتا شفا کاسمیٹکس پاکستان چھول پروڈکٹر تمل ناڈو. آؤ نو رنگ سے

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ نظر اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak. Undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: You are listening to Radio Amat Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

0: تڑائی ماشی میں زی دار تو یہ یہ یہ پتہ شاپر سی دے تشای ہو خستی دی
1: جاناتی سے تارکھنا پا شاپر کے ہمیں اسمہ واشنگ پاوڈر ہو خستی دی
0: اسمہ واشنگ پاوڈر مڑائی میں زی مہو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنے وال واشنگ پاوڈر وڑی بھی کورش اکثر گلار تا کیجے دا سرنگے سر پرو برے
1: بلکل تارکھنا دا گلے وے ہر وقت متاہا کورش اکڑا لے ہوچے کلانا میں کورتا اسمہ واشنگ پاوڈر وڑل سے رکڑے دی اس ٹول کور والا نکواشول دی
0: اچھا مس جی بہائی کورتا زہر سر ابرو وہ در تو یہ کہ پشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کہنا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی کہ کپڑے سب یوشلی کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کری زاخر سجود کی وہ دنور صرف پر نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سب ہی پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شاہ مس جی چ دم رکھ ریزلٹ یہ دائی در تو یہ دو موتا چیرتا ملا وی جی
1: تارے کہنا داؤ تو دفعہ بنے گلشے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شوئے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تملا ویجی

0: دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئی بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.

0: جی شام اصلا پٹا ہو دے زبردست پٹا میں دلی وا خدا ہم چر سدا پٹا مو تنا تو ملا بس اوکے نن بس دا دا دیندا مطلب زڑا پٹو ہو زڑے پڑے کی نئی پٹا بند ہو رہے دلا دا خبر تے بالکل اچھا جی شا صحیح نو سمر ہمینو اچھا جی سور ہمینو والی کال کے والے جی وا بہا زون سر خون دی گنا نو کال کے والے جی پی ڈی سی نمبر 1 اپ 0927291292 بنے ٹھیک شو پی ڈی سی نمبر 1 کال چکو دیکھ گا کے والے جی پٹھاو بالکل ور میں دلا
1: اے دبل ابلا پٹھاو بیا ورس کے
0: ہاں بالکل بیا ورس پٹھاو چھے

0: خجی نو بالکل خبر رہو نا ماں نو حجرے کے گورا مشرون بل گنو سو کشرون بنو سو گنا ٹھیک شو نو اگے حجرے پوج بانے خلق کے اتفاق ہو
1: اتفاق ہو خبر بھی زدہ کولے
0: خبر بھی بالکل زدہ کولے او بل بل دا چنن سب گورا دا موبائل رغلے دے ہر شڑائی بعد گورا زون تا زون تا دے کنا بس موبائل بوور سرا وی او دین لو یو گڑتا بنو سو او بس موبائل بہ استعمال ابھی ٹک شو سو وغیرہ سوشل میڈیا دور دے فیس بک واٹس ایپ بس دے کہ وغیرہ بیزی وی او دین لوا سب وغیرہ پکی زکوین خواسی مطلب فضول بہ استعمال ابھی کنا اس مطلب فائدے غب نے مطلب گرشتہ فائدہ موبائل سڑی تا فائدہ ور کے بھی کنا کچھ مطلب صحیح طریقے سے استعمال کی ٹک شو پازیٹو طریقے سے استعمال کی نو گورا موبائل چکم دے فائدے شاید ہے کنا خونن سوا جگم دے کنا نن سبا مطلب نہ استعمال ابھی پازیٹیو مطلب نیگیٹو زیادہ استعمال دیجیے
1: نیگیٹو
0: وہ خیر لگا مطلب خبر دے اکڑا چیک مطلب ددور سے مطلب نیٹورک بند ہوئے گا نا نو ڈیر کا سندا سی موبائل مطلب شیئر بنے کے موبائل میں جو کہ مطلب موخ اس گورا خبر اکڑا چی ددور سے گورا مطلب نیٹورک بند ہوئے گا نا گورا چا سڑی سرا موبائل بھی وہ نہ پکے نہ کالر بنی کی جی نہ انٹرنیٹ بھی بسے بھی ویسے یار آدھا موبائل دے خاصے خاصے دے خاصے دے نو ددور سے موخ مطلب نہ کال مال کے دل نہ سک مطلب نہ ہوگا دغا سے مطلب موجی چرائی تھے وہ لگا ہوا ٹھیک شا زکا چیکا جیب تو وہ خواہ مطلب پورک ہوئے گا نا وزن کے بھی گئے نا مطلب ٹھیک نو مطلب تو خبر ہے مطلب ڈیر کسان سے بول جاوا مطلب مائلس بے کو گپ سے بے لگو نو گرا دا مائلس چکل کی جی نا مطلب دا ٹول پخ پلا گینوس بھی دے سر گورا اتفاق کر دیں ٹھیک شا نو دا موبائل نن سب گورا بے اتفاقی روسی جو ہر سڑا گورا زونتا زونتا دا بس موبائل جو گندی
1: بار تاریخ سور خبر ہے میں دے کاش پیدا چونکہ خبرو کے خبر ارسی گا نا
0: جی
1: تو دا وہ خبر ہے وکڑے گا نا چی گورے دی موبائل کی سگنل ہی نوی نیٹورک نو ہوگا نا نو دا ہر سڑی تے بوج لگے دل نو کوشش کولو چې دا کشیش دا وا
0: بالکل
1: سیگنل خاص نشته ایست چاره نشته دی کی خو یو ډیر غټ سبق تا شه
0: صحیح
1: دی خبرې کې لکه د چې کله خپل چار پرېش لې مشته چار نر کو د مش من دی بوج جوړ شو وزن جوړ شو دا مش سایډ تکړو
0: بالکل
1: مجه هغه ټولو خلکو ته یو چې کتو زه چې تا چار لال نه کوي کنه د چا په چارو باندې نر سی بیا تو سی خو بوج جوړې جاي خلکو باندې بیا هم سایډ ته کوي سا نو خپل سنونه چې دی حکیم متی کې
0: جی
1: سمه غټ پوینټ
0: بالکل داسې دی صحیح خبر دا رات به سی کال پتر باندې کسي کال باندې هم چې بل څوک دی کوم باندې السلام علیکم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سب بالکل ٹھیک ٹھاک تو سہی اچھا جی نیو کڑا خبر ہے کہ بنو نا نیو کڑے سرنگے شاہی کنا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بنو کے سگنل چار کے بھی شاہ ماشاء اللہ بھی ہوٹے رشا خبر ہے دو چھ نیٹورک جو ہم دے بال شی دی بنو کی سرنگی شاہ شاہ ادور جو باندھوے صحیح صحیح صحیح دا در تو جس سب ویل غوڑے پروگرام سے دا سے مطلب تو سے خبر ہے مالی میں بھی یا دا سے خبر ہے شیر کول غوڑے سب کا موز خبر ہے جی آواز دلش کی اچت کا جی صحیح خبر ہے تو بالکل دس دے نو صحیح خبر ہے تو ڈیرا بننا نا کال کے والی چی بنو نا دکھا کو صحیح
1: زبردست
0: سرنگی ٹھیک ڈیرا مانا ڈیرا مانا اوکے اللہ حافظ کال کے بولے یو جہان مانا.

0: ته مننه دی کوي او شکیل خانه چې پروګرام کې روغلی یو جهان مننه
1: نکړه ولای پټا شي راینا کې
0: څنګه نکړه ولای پټا ورځو بالکل
1: کالا چین کا
0: جی وای کنه چې ونس اگین مس روشنی راز للا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہمیں کوئی اسٹوری پسند آ جائے خیر اسٹوری تو سب ہی پسند آتے ہیں بٹ پھر بھی جو زیادہ پسند آ جائے تو کیا ہم اس اسٹوری کی فرمائش کر سکتے ہیں دوبارہ سنانے کی مجھے منکی اور ریبٹ والی اسٹوری بہت پسند آئی تھی
1: اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے اس وقت سلسلہ جاری رہے گا نا
0: جی
1: صحیح ہے کوشش پہ کوشش ٹائم پہ فری کو خام خاص ضرور ٹھیک
0: جی جی بالکل لاسدی نو ڈیرا مانا نا مس روشنی میسج کے والی یو جہان میں اچھا جی
1: جسٹ ڈیری ویک ہے نا کیونکہ مجھے اچھا نیوکڑے تھے پچا ویر وچا
0: بالکل
1: نیوکڑے آگا پٹا ویر وچا داگا دو رخصتی میں دو اے
0: اچھا جی
1: اے پانی سے گرمی دو
0: بالکل پٹیش وقت
1: ٹھیک
0: بس
1: بالکل
0: نو یہ چھ گرمی جو مطلب تھا کہ تھوڑی پٹی دی مطلب تھا گرمی والے چھ مطلب یہ گرمی جی کرے بچے کہ نا بن جی گرمی دو
1: ہاں ہاں شاول تروشا ہے پو بان سے گرمی دو
0: صحیح نو شا صحیح اچھا جی خجی صحیح دا نو کہ میں وسن درا
1: تو پٹا خود نا ویروچا والا
0: نا ہتو نا تو بس اس میں بالکل صحیح میں صحیح پٹا بالکل ملو شلا صحیح پٹا ملو شلا پاٹھا نو اگا ادے ادے گلے کال کرے ہو کہ نا وچ دا پٹا دا ورچا ما دے گلے دا سندرا ور وشا